0: Finns en bro over havet kan...
1: Hei, hei.
0: Over stupet finns en bro over havet kan...
1: Hei, jeg heter Hilde Louise Aspen.